0: ارتكا ترسب ربك صلى الله عليه وسلم شبل اشياء ايش ابكو مرنجي سكت لك ولا ودي نونكون الا كهاوس اوف تشينج كما جاب سكر موتلا دي جيز فيكو اي دي جيز فيكو خمسه كاتلا دي جي ماتافاني حتى صبر كاتلا بكو كاكا وجان كاكا نا ارسب كاتلا فيلا كوت بينا ربك جاب سكر موتلا من سرمين انت لا لك ربك صبر بك سرمين اي نبرب فيكال كربات سكا سكا اي شابيس انت شابيس انت بنو يسوي ماتلوين اي فامبيزو
1: Dingops Transport and Logistic Lab. Iba mwana bagu isala go pasara wena. La ulaba kakona. Ba deliver go suga egiane. Kuya hila wena. Ulaba go pasara wena. Ria kona. Ba shkwata go deliver fenchara. Building materials. Agriculture products. Goods and merchandise. Na shumwana so tala. Shilo sha wena. Shifika shlaise kile. Na shona. Shifika inkari. Ba phone ili sheshi. Eka 063-025-7873. Kumbe 076-682-4086. Kumbe iba WhatsApp. Eka 073-312-1949. Unaba rumela na email eka delightandsakelo2@gmail.com. Dingops Transport and Logistics. Moving you, delivering trust.
0: Danko ifix sa sentela le wada bixoro beke ay bone kure babonga kandisa le kamishon eka majabu na mwana ntela lewa.
2: Repiri le raja raja raja. Sishwe ni rikwata ka chikukwani. Merna mana Oscar, mana mabasa imina. Danko.
0: Ebe ngona tsare ka tlhokore pere ile DJ Raja ida ngwina hiri kwala River Plaza mgageni wa baram gangeni wa lenda kantsaba eman gele lava phela ta ba ya miditsele ki nemkhese sidle ka bangeni landa kantsaba la eka ba Jeff sikrara mo ndlela leke eka se go sirisa big so mina ai kare ba ka itona la ba vele banga grobeleni kahle eka minkadisa marito ndlela le
2: Raja wa mihash wa MC Wativa ile kusheshini raja evula lochela shisheveni itlendla treben ha wativa hey vrongo dza ndlaya no papa man kuma seke balavulana la velevenda le hey kuri mani khomba ka ximhungu ntukulu wa ka khosa akule u swa dzamanyama tsi ari vengo na vanhu le